teza programa, pošto će biti raznih predavanja, izložbi, pored toga muzički programi, solo, horske, pevanje, koncerti muzičara, folklorni programi, sve zainteresovane očekuju u Potkov slobodnoj pozornici. Naravno da i ovog puta, jer žele da bude tradicionalna, ulaz je besplatan. Organizatori kažu da će biti gostiju, jer mnogo njih dolaze u Moroholom u Banju, pa zato očekuje se da će iz susedne i Srbije i Rumunije doći mnogo. A pored ovih programa koje sam spomenuo, za kraj nedelja bit će mnogo programa organizovano, prvenstveno u onim mjestima gdje ima banja, gdje će biti kulturno-zabavni programa, a naravno u gradu Segedinu gdje očekuju goste na one programe koji su takozvani reklamni programi i naznačavaju veliku manifestaciju, a to su Segedinske letnje igre.